0: Vi talte fram ved å sende brått og morgensending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur savnen noen.

God morgon og velkommen til Bilkje Langt I morgen. Og vi sendte I studion Klaksvik og til Maria Mørsker og Jekvann Dam Hansen som I studion. I morgen får Anna Vistøyen jeg fortelle som vittnesbord og Rau Norge for å ta seg om et svært aktuelt evne som dolching og I bibelsk perspektiv eller så vis. Men tenk om godt vi og til telefonnummer Jeg sender dere en sms 2-13-24 og kommer vi inn hølsene eller luftstæringen, eller vi-merking, noen måte. Det stort klare for dere.

lortare, du som til heima eller utalanda lortar etter sendingen online. Vi underhøyt noen bøn og prat. Vi hjertelig velkommen til denne beinleis sending.

så tid liva, ta tog tid av etter I haldunum, ikkje etter menneskjallistun, men etter vilja gods. Fyrra Petrusbrev 4:2. Og I byrjaninni av 1940 árunum vitjaði enski prædikumaðurin Rollo her I Ogjunum. Jeg minner særstaklega til det øyne ferina da jeg talaði om at nøyta tøy okkara fyrir Herran. Han græti frá en ungu manni som var lufsins manndom, at hesin var komin til den nýju stofu, at han skulle leggja frossar svo dagli yrki og halga svo lúið til að búa gleði bóskapin Jesus Kristus. Han talaði við þar lojandi menninar í samkominu her som han var í, Tøyr væru fegnir allan hansara og gau honum samfélagshond. Han fór svo út og sitt nýja verk. Sama sumari som han var byrjaður sína sérstöku evangelisku tænastu, fór hann ein daginn sama við konuna og tæmum bavum bøtnum sín oman á eina strand at húna sér. Han fór tøy meðan tei sáttu á sandstrandinu. Knapplega var han tíkin av en alto og sost ikkje attur. Han sagt við tegi samkomunni, ta hann búa frá avgjur sunni að sleppa sunn dagli yrki, at nú vildi hann nøyta ta tøy som hann hei etter at tæna gúti bústur av. Hann måndi yfirlest halda at hann flöyri ár til þetta verk. Hann var jú og í mandómsins bestu árum. Men han hei ikkje mange år, best tvær mannær. En trela genta platte at minna Filip Kong I Makedonia av kvann morgon. Filip, minst til at du skal dodja. Tui det så nøyet a minna kvann annan av at tuien som vi tar etter sera stort. Og det som gjeras skal fyrir Jesus skal gjerast kjøtt. Tøy røysene ser områdende fyrir røyka seg til evlaugan og seta seg sjálf en hendanspurning. Hver skal vera I evlaugan? Vi kunna skikva spurningin til viks og sia tvatle ikkje I hefði gau at tøy. Men veruleikin at tøy okkara hesa megin sera stort og kjøtt fyrir evanløgjen at benka av dyr okkara. Det og daglig að vera við í útvarpen og mynda bústuferina til landsmann okkara, ikkje einans til tæmun som hefa lífa drutt efskói, men æsne til ungum fölkum.

0: God kvöld og velkommen til sendingsna en forvittneslig fyr og tjokk med biblina. Og i kvöld så færer vi til å ta oss synder om fyrre Samuels bok og Jekan Zacharias, han rett her i kvöld. Og god kvöld, Jekan.
1: God kvöld.

Vi har målet der 22. juni, og skrånene her i Lindene for det som heter Denon, lever såleis. Om man har løtt det, da sender vi sentisen opp bilselongt. Og så klokken 11, da det dagskrånene som vil lyse, klokken 11.20, sentisen av vi heim. Det en endte sending. Klokken 13, dagskrånene vil lyse, 13.20, sentisen online. Klokken 15, da det tonleger frem, klokken 16, da det krossetelten, en tonlegersending vi høkner har på kansen. Klokken 17, tonleger frem til klokken 19.30, sendelsen fra i morgen og bilsenong ved endesendt. Og så det tonleger frem til klokken 22.50, da det dagsens år vi svenner av loftet. Klokken 23, tonleger frem til klokken 2.00, da har vi den utvestelen. Klokken 4.00 endesender vi sendelsen og bilselong fra i morgen. Og klokken 6 i morgenåren, da det blant av tonleikor opplestra vi meira.

Så sier vi god morgen og hjertelig velkommen til sendelsen av Bilsalong. Værste tilkere i morgen Preben Hansen, og at han fikk knøtterne sier det gikk han sone Dinesen. Og i morgen så får vi kjenne av en rettelig kjente personer, som kommer greie sin tilfra, lytter sin tilfra, sånn liv og hvor han visker som han visker. Og at han har til, så får vi kjenne av Jon Peter Johannesen, som forstått hun høver i Ukraina, et land som kan man si, såret sånt til meg eller minne, av russene som kom inn i landet i 2022, fyra år så igjen. Og hva hendte her, og tekan, og hva det fylkene, og hvordan livet folk her i dag. Det Jørgen Peter Johansen som kommer greie fra til. Så vi sier hjertelig velkommen til sentensen her i morgen.

Ja, det var et lærerudsendelsen høytdeler, og det var Johanna Samastøtter som framførte det. Nu får vi det skifta ganske sent ivi, vi får låsle til Alec Berensen, et kjent lærer som heter Som en røyker.

Vi tar frisene Jørgen Peter Johannesen, og vi tar seg om en fer som han har haft inn I Ukraina og det som rør seg her. Og vi tar et låtsangslærer som bor I Ukraina. Og annars har vi haft Vitsjan Svenninger Lofte, og tar seg om Ternasen Vera Evangelister. Så det har vi hørt ut der, og jeg har sittet her, Preben Hansen, og hinne menne, både høve Jekvansson Deilsen være. Vånet at du finner en akkurat her I morgen, men her nekker til linten, så vi endelig verandre.

Jeg skal læse skrånene for det som etter den her og i lindene. Om Anna Løte, så det kjentingen av Veheim, og klokken 13 ved takkskrånene Lise, klokken 13 tutsje, kjentingen online. Så det tonelag frem til klokken 16, da det krossetelen. Det en tonelagersending ved Høkna Habeck Hansen. Tonelag frem til klokken 19.30, da det endesending av sendingen av Bilsalong fra i morgen. Klokken 21 tonleikur, og klokken 22.30 det dagsens år ved Svenninga Lofte. Klokken 23 blandar tonleikur, klokken 2 i natt en utresthjale, klokken 4 endesender vi sendingen av Bilsalong fra i morgen, og klokken 6 blandar tonleikur, opplestra vi meira.

Ja, du har hørt sentensene ved heim. Gjesten til oppkom ved Jekva Zachariasen, og jeg skal si fra sentensene her ved endesen som det klokken tror. Så takk for oppkom, og vi høres at det kommer det fortsatt.

Jeg skal lese skrånene for det som etter det nå her og I lintene. Om andre løte, så det kjent inn sin online. Så det tonelag frem til klokken 16, da det krossetelsen. Det en tonelagersending vi har Knahapik Hansen. Tonelag frem til klokken 19.30, da det endesending av kjent inn sin oppbildselong fra I morgen. Klokken 21 tonelager, og klokken 22.50 det dagsens år ved Svenniga Lofte. Klokken 23 blandar tonelager, klokken 2 natt en utresttale, klokken 4 endesender vi sendtisen av bildselong fra I morgen, og klokken 6 blandar tonelager, opplestra vi meira.

0: Ja, god kvöld og mér hjertelig velkommen til sendingen av Bønnen din Jan. Og det kvöld til kvöld, jeg finner ikke en øyelig av en vers, nei, av en gest, og han har til å presentere at jeg har vært Jimmy Swaggart. Vi tar en sang nu ved Jimmy Swaggart, det gallian. Jan.
1: Precious Lamb of God. Almost every song tonight has been about Jesus. And John's going to continue it with the great Galilean, John Starnes.

0: Halleluja. Vi er alltid velkommen til sendingen av Bønneren Jan. Jeg har vakt nøyen, hun er stor.
1: Nøyen er omvittelig stor, ja. Det kan man skjene. Utan nøyen så sa du hva ikke to et leger kvalt.
0: Nei.
1: Nei. Så nøyen er stor, ja. Og Guds nøye er syr skriften nuts kvann einas av morgon. Og til det som jeg halte, vera helt fantastisk ved nøyen, til det at man, selv om man feilar, gjør en feil,

Jeg husker vi fra Leja 4 vi en amerikansk bølge. Vi nevns Dogs of Peace. Ja, han javn, han har krasset deltene kvøy, tøy, at det ordentlig godt. Tara utgjør tver utgaver hette Settna Tara. Hun nevnes bare fire Heal og ja. Hvis du har vært inne i en rom i Rønge Vinter og du slett ikke også så blir det mist, og hessen sangen kallast Dark Without.

Dark Without, Christ Within. Uyglat, go on groovy rock. At her Dogs of Peace, uga dara heel et lan. Heller, som man ser. Og jeg hadde vi dagat lærtræt. Vi fær fra Sjeng 3 til Sjeng 8, heter Healed, altså grødder.

Prackfullt gitarspel. Jeg elsker at det melodiske så smakfullt og så tjekka. Det var Gordon Kennedy og gitar og Sanche. Og det var bakgrunnen Dogs of Peace som han sammen med Jimmy Lee Sloss og basse, Blair Masters og keyboards og John Hammond og trommon myndag. Fra her som vel er bølsen om færre vi til Kevin Max, etter utgå hans Stereotype B, som faktisk var en ekvillig åhåvert utgå bæge tonelestalia og eisne til det kommer til tekster innanfor tessonens Contemporary Christian Music. Etter en utgå som, ja, hun hever nekka helt anna, og hun hever eisne hit. Etter som sagt Stereotype B, utgå hans Kevin Max, etter Existence.

Etter Kevin Max var det her The One and Only Klavers Urmelingren Gordon Mot Augun I Will Sing og her var det Through the Laughter, Through the Tears Your Love Will Keep Guiding Me Vi tar da fram vi ser vel og gav vi fer fra kjeng 2 til kjeng 8 etter God han hever neka til tuin God's got something

Manche Chrisiton innelits, I'm gonna lay down augas a dare to dream. Fyrre flere arsjane så være at du nevndest Sheffield Lab. Terre høtte lukka som terre ahua var at utgjeva utgaver av imsen artisten her. Alt var opptidje live og det ble ikke, det var no overdub, så det ble ikke klipp, det ble ikke lagt av tre, det var ikke flere spår, det var rått og det var godt og det var framurskærande. Og her er det en rikve imsen artisten og mitt landa er den her som vi får spela nast, som Pat Coyle. En fraløyge pianister som virker for det meste i Nashville omkvarnom. Han sammen med Sheffield Lab kom ut ved utgående tog og nevnte Schemes and Dreams, og det var ikke en annen enn den fraløyge Lyle Mays fra Pat Metheny Group i fremleide, og som leide seg beskrive etter vekra leie, etter instrumentalt, etter live, etter som sagt, etter rått, etter ikke klippt, etter kveta og vi gjør noen What It Takes.

Så siger vi god morgen og hjertelig velkommen til sendelsen af Bilsalong. Værste tilkære i morgen Preben Hansen, og at han fik knøtterne side, Jekvann Sune Danielsen. Og i morgen så får vi vite av en rettelig kjente personer, som kommer og greier sin det fra, lyd sin det fra, så en løyve og hvor han visker som han visker. Og at han til, så får vi vite av Jon Peter Johannesen, som forstått hun høver i Ukraina, et land som kan man sige, såra sånt er meg eller minne, og Rosson som kom inn i landet i 2022, fyra år så igjen, og hva hendte her, og tekan, og hva det fylkene, og hvordan livet folk her i dag. Det Jørgen Peter Jørgensen som kommer greie fra til. Så vi sier hjertelig velkommen til sendelsen her i morgen.

Og tog lagt det her over Kjålande, og så om vi tar var det seneste nødja. Høytdeler, det sier kanskje anker akkurat, som fylt vi i Kjålandsen. Og her Johanna Samastøtta som synker for akkurat. Og høytdelsanken ikke minne en trikv.

Ja, det var et lærerøvsenter som høytdeler, og det var Johanna Samastøtte som framførte det. Nu får vi da skifte ganske sin drive. Vi får løslede Alec Berensen, et kjent lærer som heter Som en røyker.

0: Ja, jeg skal ikke røyne å si hei til her, men man kjenner tonene her. Ja, ja. Vi tar var Jan Peter Johansen i Stovna, og vi tar seg om en tur du har haft også inne.
1: Ja.
0: Og nå spyr jeg til dere sånn, til andre lige, søgene, eller kyrkjelige, eller hva vi nå velger.

Vi dag viser han Jan Peter Johannesen, og vi tar seg om en fer som han har haft i Ukraina, og det som rør seg her. Og vi har hørt et låtsanslag som mot Ukraina. Og annars har vi haft vidtjen av Svenniga Lofte, og tar seg om tennelsen av Vera Immatilistor. Det har vi hørt ut der, og jeg har sittet her, Preben Hansen, og henne mine, både høve Jekvansson, Deilsen, Vere. Vånet er at du finner en akkurat brosjur her i morgen, men her er det godt i linten, så vi endelig velandet.

så tid liva, ta tog tid av etter I haldunum, ikkje etter menneskjallistun, men etter vilja Guds. 4. Petrusbrev 4, 2. Og I byrjanen av 1940 årenun vitjei enskje prætikumævren Rollo, her og I ødjunum. I minne sér stegle til det øyne ferina da han talaði om at nøyta tøy okkara fyrir herran. Han grætti frá en ungu manni som var lufsins mandum, at hesin var komin til den nýju stofu, at han skulle leggja frossar svo dagli yrkje og halga svo lúið til að búa gleði bóskapin Jesus Kristus. Han talaði við þar lojandi menninar í samkominu her som han var úi, Tøyr væru fegnir allan hansara og gau honum samfélags hond. Han fór svo út og svoitt nudja verk. Sama sumari som han verið byrjavur svoina sérstök og evangelisku tænast og fór hann enn daginn sama við konunni og tæmum bafum bötnum svoinn oman á hana strand að húna sér. Han fór tøy meðan tei sáttu á sandstrandunni. Knapplega var han tíkin av en alto og sást ikkje öttur. Han sagt við þeir í samkominu, þá hann búa frá afgjör sunni að sleppa sunn dagli yrkje, að nú vildi hann nøyta til tøy som hann hei etter að tæna gúti bústur af. Hann mundi yfirlest halda að hann flöyri ár til þetta verk. Hann var jú og í mandómsins bestu árum. Men han hegi ikkje mange år, best tvær mannær. Og en trela genta platte at minna Filip Kong I Makedonia og kvann morgon. Filip, minst til at du skal dodja. Tui det så nøyet a minna kvann annan å at tuyen som et av etter sera stort. Og det som gjerast skal fyrir Jesus skal gjerast kjøtt. Tøy røysene ser områdende fyrirøyka seg til avlagan og seta seg sjálf en hendans spurning. Hver skal vera I avlagan? Vi kunna skikva spurningin til viks og sia tvattlis I hefði gau at tøy. Men verulagin at tøy okkara hesa megin sera stort og kjøtt fyrir evanløgjen at benka av dyr okkara. Det og daglig að vera við í útvarpen og mynda bústuferina til landsmann okkara, ikkje einans til tæmun som hefa lífa drutt efaskói, men æsne til ungum fölkum.